0: Men det...
1: Det her?
0: Ja.
1: Så han lever det?
0: Så
1: nok. Så nok. Hva er det bandet til å svige en andre lov? Er du de? Kedip til Jigmon? Kå!